winasis tanah Jawa jaman biyen asring paring piwulang luhur kanthi unen-unen bathok bolu isi madu. Bathok iku wujude ora ngapirwa, mung dadi tutup kambil. Yen kambil wis dijupuk digawe santen utawa digawe rujak, digawe sambel jenggot lan sak panunggalane. Tutup kang aran bathok iku dadi ora ana regane. Paling-paling dibakar dadi areng utawa dibuang ing pawuan. Bathok bolu isi madu mengku karep. Aja pisan-pisan biji wong mung saka bleger katon asor, katon elek rupane, melarat kesrakat utawa nandang kacingrangan, jebule ngemu madu dhuwur bebudene. Tegese tansah ngajak ana dalan kang bener, paring pitutur luhur, ngajeni marang liyan lan seneng tetulung marang sapodo-podo. Kosok balini ana wong katone luhur derajate, bagus praupane, suki mblegedu utawa duwe pangkat sing dhuwur, nanging sejatine asor bebutene. Solah bawane mraati menawa ning ngarepe wong akeh, wicarane alus, nyandang kaya pandita suci, ngakune manungsa utama, nanging sejatine iku mung lamis kanggo nutupi laku ngiwa kang ditindakake. Adigang adiku ngadikuno lan sewiyah-wiyah nalika nyekel panguwasa, sugi bondo ora kanggo nulung sepodo-podo, malah kanggo mentung marang liyan. Dhuwur derajat lan pangkat, nanging malah kanggo tumindak ngiwa, tumindak culika marang liyan. Wicara alus ora kanggo pitutur luhur, nanging malah kanggo sarana ngapusi liyan. Kacarita ing babad tanah Jawa lakon ki ageng pandanaran, kang sejatine wong luhur derajate sugih bondo dhuwur pangkate. Bab iki njalari ki ageng pandanaran kebak puja puji pangalembono. Suwe-suwe dadi lali purwa duksina, banjur sewiyah-wiyah marang kawula yen ana kawula kang dianggep ngeridu lan ngalang-alangi kekarepane bakal disingkirke. Sawijining dina nalika ki ageng ana gedhukan saperlu makani jaran, dumadakan katungko tekane prajurit jaga kang teko kita-kita paring palapuran. Menawa ing jaban regol ana pawongan tuwa nganggo caping tawa suket, ananging ki ageng malah duka, kepara malah ngerangket, pawongan tuwa iku malah mumes sembai. Dumadakan ora ngerti sangkan paraning dumadi, suket ing ngarepe wong tuwa iku malik dadi Mas Picis Raja Brana pating gumebyar. Ki ageng gumun nyumurpi kahanan kang edapi-dapi kuwi. Sakwise pawongan tuwa iku mbukak caping, Ki ageng kaget pindho kasamber tatit, nglumbruk tanpa daya. Jebul pawongan tuwa iku kanyata Sunan Kalijaga, kang mimbo-mimbo dadi wong kesrakat tawa suket. Bareng karo pada ing cahya abang semburat ing langit iring wetan, Ki ageng pandanaran sedia gegulang ilmu, ngupadi sampurnaning urip beguru marang Sunan Kalijaga kanthi ninggal derajat pangkat lan bondo kadu.

Ciawi. Sampun dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi kanthi basa ingkang cobloko kasebat dipunajab supados

Ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika boten patoso sakit manaipun. Benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun. Ngengeti kataipun unen-unen Jawi ingkang rembaka wonten ing madyani gesang masyarakat Jawi, magebukan kalian unggah-ungguhing pangandikan toto krami saha ageman utawi busana wonten unen-unen ajining diri kumantung ing lati, ajining awak kumantung saka tumindak, lan ajining raga kumantung saka busana. Ing madyaning pasrawungan lati menika kedah tansah kajagi. Sampun ngantos ngedalaken tembung utawi ukara ingkang saged ndadosaken pasulayan. Menggaing njagi lati menika saged dipun sranani kanthi pangandikan ingkang trep kalian unggah-ungguhing basa tuwin sastra boten grusah-grusu. Anggenipun matur saha ingkang wigati tansah empan papan. Sinten ingkang wicanten? Dateng sinten kemawon? Saha wonten papan menapa? Pangandikan menika kedah dipun gatosaken saestu. Saumpami menawi tiyang menika tansah ngendikan ingkang nerak saking reh subosita, tansah wulawali, pramila boten badhe wonten tiyang sanes ingkang paring pakurmatan. Ananging pangandikan ingkang alus meranani penggalih sojumbuh kalian kawontenan. Sinawung tumindak ingkang sae samangke badhe dipunakeni tiyang ingkang asipat budi luhur. Ateges diri pribadi tiyang menika tansah dipunajeni tiyang sanes. Salajengipun tumindak ing badan menika ugi saged ndadosaken ewain pakurmatan tiyang sanes. Tuladhanipun sifat adigang adigung soha digunung murang toto gunyak ganyuk ing pasrawungan lan sanes-sanesipun. Menawi tiyang menika ketingal kumalungkung tansah ngendel-ndelaken ing samu barang perkawis, pramila asor derajatipun tumrap tiyang sanes. Kanthi laku utama prasaja ing madyaning gesang so tansah empan papan saged ambawani ajining awak utawi pribadi tiyang menika. Salah setunggaling kabetan pokok tiyang agesang inggih menika sandang utawi busana. Kanthi ngagem busana tiyang menika saged kalis saking dayaning hawa alam minangka srana panutup aurat saha mratandani edining etika utawi estetika. Sauger pengageman busana menika jumbuh kalian kawontenan. Pengagem busana ingkang sarwa trep kalian adat utawi norma ndadosaken kula lan panjenengan sedaya tansah dipun kurmati dening tiyang sanes. Kawontenan mekaten mratandani bilih ajining raga menika gumantung saking pengageming busana. Sejatosipun tasih kathah pitutur sopi wulang saisanes ingkeng sinerat wontening unen-unen Jawi menika. Ing pangajap supados gegulang pitutur becik sinerat ing sekar gambuh menika.

Lantas pramila sumangga tansah nggatosaken wigatosing patuladan ing salabeting kasusastran Jawi kanthi gegulang ngleluri saha ngrembakakaken budaya basa tuwin sastra Jawi.

perangan sirah manungsa sisih ngarep. Saka bathuk nganti tekan janggut. Ya klebu alis, mripat, irung lan lambe. Gusti ingkang akarya loka nyipta rai manungsa kanggo tetenger antarané manungsa siji lan sijine. Mula senajan kembar nalika lahir, raine sak kloron tetep wae ana bedane. Rai uga bisa kanggo mbedakake kahanan. Endi wong kang lagi nangis, guyu, nesu, lagi lega, sedih utawa bunga. Mula rai iki kang asring dipacak, dirias, mligine tumrap wanita supaya katon tambah ayu. Rai ini dipupuri, dicelai, terus dibengisi. Dene gedhek iku peranganing omah kang digawe saka nam-naman pring. Jaman dhisik prasasat saben wong Jawa menawa gawe tutup omah nganggo gedhek. Mbok menawa mung siji loro kang nganggo gebyog. Senajan mung nam-naman pring, nanging kanyata bisa tahan suwe. Apa meneh pring jaman biyen kuwi anggone negor wae angon mangsa nganggo petung milih kang tuwa tenan. Isih nganggo dikum banyu nganti pirang-pirang wulan. Mula ora barang mokal pancen dadi awet tenan. Kalis saka bubuk lan rayap. Beda karo pring saiki. Kejaba anggone negor isih enom, ora ngon mangsa, ora nganggo petung, mung sak karepe dhewe waton butuh. Mulane biasane gampang kropos lan rusak. Dene wong kang rai gedhek iku mengku teges wong kang ora duwe isin. Wong kang kaya mengkono kuwi dening para winasis jaman biyen raine dipadake kaya gedhek. Lah apa jaman saiki si ana wong rai gedhek ora duwe isin? Wong rai gedhek mung dadekke panguwasa kanggo sarana numpuk bondo tanpa mikirke kawula kang uripe melarat kesrakat. Panguwasa kanggo sarana rebut ducung, ora peduli ngrenah ngidak apa dene nyikut ngiwa nyikut nengen marang liyan. Sing baku panguwasa bisa kecekel tangan. Wong suki bondo uga bisa klebu rai gedhek. Nalika suki bondo ora kanggo srana tetulung, ora peduli tangga teparo kang nandang kecingkrangan. Sing dipikir saben dina golek bati. Menawa bisa bandane nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Wong pinter bisa dadi rai gedhek. Nalika kepinterane ora bisa kanggo njejegake pranatan. Kepara mung kanggo minteri liyan. Wong tuwa uga bisa dadi rai gedhek nalika tindak tanduke lan pituture ora bisa digugulan ditiru marang kaum muda. Semenoko para muda bisa dadi rai gedhek nalika tumindake ora gelem milani bebener laku tomo malah kepilut laku iwong.

0: Apa ndi?
1: Aku njaluk tolong po rek.
0: Ya ngomong ambek kondang.
1: Awakmu lak terkenal tukang suwuk.
0: Wis kondang. Sopo ae wingi nang nggon kula ora panas tak suwuk ilang panase.
1: Tonggoku iki lara mata, Wak.
0: Kon nang omah tak suwuke nek ilang matane.

0: Baik pendengar, segera saya ajak Anda semua untuk mengikuti siaran mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama Ki Slamet Riyadi dengan topik pada malam hari ini di Rabu 13 Mei 2026 berjudul Wujud Gelar Lantuminda bagian yang ketiga. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasul yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Kadang saya pamit anget RRI Madiun. Wonten pundi kemawon panjenengan lenggah amirengaken siaran ing dalu menika mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dene judulipun sampun Rebo kula kepengker menika ngancik ingkang kaping 3. Iki boten kata lumpen sugeng dalu salam rahayu rahayu rahayu sagung dumati. Kacanda ingkang kala wingi dawuhipun Rama dawuh rasa manunggal ya manunggal manunggaling ponco indriya marang rasa iku kang obah usike mahanane eling marang laku lan tumindak bener. Tumindak bener kang becik ya ateges eling marang suci ya iki wujud ngakoni marang anane. Hanane ana iku ana kang nganakake ya iku Gusti ingkang Maha Suci. Mula dawuh Rama putra kudu bisa laku tumindak tentrem. Ora ana apa-apa tegese sumeleh, sumende, sumarah. Sumengkem marang daya panguasaning Gusti ingkang Maha Suci. Ya Tuhan Yang Maha Esa, ya ing kono makarti lan nunggu ing eling, eling kang mahanane tentrem, ora ono apa-apa. Dene paweling lan singkir, kuwi dawuhe Rama, paweling kuwi tegese eling lan ngelingi. Singkir kuwi tegese anjing kiri dadi eling lan ngelingi marang laku tumindak bener kang becik. Anjing kiri laku tumindak ala lan luput kang marakake ora tentrem. Eling kuwi laku tegese laku lumaku ngakoni kuwi ateges marak. Ngelingi kuwi yang ngrasakake tegese ngrasakake ngakoni lumaku ateges nyedak. Mula Rama dawuh paweling kuwi antaraning alon tegese anyedhakake antarane siji lan sijine kaya ta urip lan urip obah lan rasa ya ateges antara rasa lan rasa. Lamun wis cedhak cecaketan antara siji lan sijine banjur ana loro. ya iku anane urip lan wujud gelare, ya iku obah rasa lan rasa obahe. Lamun siji antarane loro, siji lan loro wis cecaketan, banjur telu telonono kuwi tegese siji lan siji lan sijine ya kuwi urip lan urip lan wujud gelar pulet pinuletan mahanini dumadi ning ana padhang lan tentrem lan padhang gelar lan gulunge amarga siji antara siji lan sijine dene wis nglakoni ulet pinuletan wis manunggal gembleng yaiku manunggale kawula antara gustine. Mula dawing Rama paweling iku tegese eling dadi yen eling ya den elingi. Yen lali ya den adoi. Sapa ngelingi lan sapa sing ngedoi. Tan liya ya ramane. Ya iku rasa manunggal amarga paweling iku laku lan nglakoni bektining putra marang ramane. Tegese laku penelang saning poncondrio. Kula baleni tegese laku panelang sane ponco indrio. Andere ake rasa manunggal. Lamun putra wis bisa nglakoni lan nglungguh ake isi unining paweling. Lamun diparingi ngerti lan weruh ya iku ngerti marang jati dirine lan weruh marang kahanane bener kang becik. Jukwi kang kudu ditindakake utawa dilakoni banjur bisa krasa rumangsa angrasakake. Apa sing dirasakake? Kahananing padhang lan tentrem. Mula dawing Rama yen putra lagi peteng jagate ya kuwi Pancandriya angen-angen lan akal budi pekertine kudu minta pirsa kanthi migunakake dalan ngresepi isi unine kunci lan banjur paweling. Dimen bisa mangerti lan weruh bisa antuk pepadang kang nentremake. amargo banjur eling, tegese banjur bisa krasa rumangsa angrasake mring kahanan. Yo banjur antuk tentrem dawuh Rama Semana, tembung niti periksa kuwi beda karo niti pirsa. Yen niti periksa kuwi niti iku nintingi, naliti, metani, uga milih. Periksa iku weruh, krungu, gondo, ngrasakake marang kahanan kang wis wujud ana gelare. Dadi niti periksa iku gelar dudu gulung, tegese laku lan lungguh ngangen-angen. Mula yen niti periksa iku ya banjur weruh, krungu, gondo lan ngrasakake apa wae merga sing dititi lan dipriksani wis ana wujuding gelar. Dene wujude gelare beda lamun niti pirsa. Ya niti pirsa kuwi niti iku nintingi, metani, lakune milih, ngrasakake rasa. Pirsa kuwi nyumurupi marang kaweruan, dudu weruhe mripat, krungune kuping, gondone irung, kumecaping tutuk lan pangrasaning kulit, ya kuwi panca indriya. Sing ijen nanging sumurupe pangrasa. Pamawas, pangrungu, panggondo, pangucap. Kang kanthi bebarengan sumurup, bebarengan kanthi cara neng, nep, ning, enering panca indriya. Kang manunggal gembleng marang rasa, mula bisa nyumurupi lan mangerti swasana lan kahananing jagat raya, uga mangerteni swasana lan kahananing gulunge. Tegese rasa kuwi banjur bisa ngrasakake krasa. Mula yo banjur bisa rumangsa angrumangsani, mangerti lan weruh mring kahananing dhewe. Yo ing kono lungguh ing krasa rumangsa angrasake yen kuwi lungguing paweling. Tegese tansah eling lan ngelingi rumo mula lamun putra wis bisa gembleng lan manunggal ngelenggai paweling tegese tansah eling lan ngelingi tartamtu pinaringan waskita awas jroning batin rasa ngerteni kang bakal teko uga nyumurupi apa sing bakal katompo ing jroning batin rasa ya iku kang disebut premana. Mengku tegas po ro mo lan no bisa pinacak rasa jati jatining rasa ya kuwi kang diarani manunggale nur. Nur iku daya panguasaning urip kang nguripi sekeing urip ya Gusti ingkang Maha Suci. Mula yen putra wis merabut mring paweling tansah eling lan ngilingi iku tamtu lan wujud gumelar ya pangejo wantaing laku lan tumindak kang tata titi titen lan tumitis tumindak kang tata kuwi tegese iku sikep lawang suli kersane cetha tumindak tata kuwi tegese toto iku sikep bener kang becik. Dene tembung titi iku jumangkae tumindak kang ngematake papan lan empane dene titen kuwi tumindak kang waspada sing bakal tumekta ning jagat raya utawa ning diri pribadi. Dene tumitis kuwi tumekaning laku lan tumindak kang pratitis ojo banjur tumindak kang maneka warna kang kasebut tumindak neko-neko yo laku lan tumindak o kang pratitis kuwi jenenge wis pas pas kang gane apa pas marang bener lan becik. Kang bisa mahanani antuk padhang lan tentrem. Dene yen ana putra niti pirsa kae banjur weruh. Banjur krungu. Uga gondo lan liya liyane. Genah kuwi isih durung gembleng. Kuwi isih tiba angen-angen. Anggone Kang Makarti amarga ngresepi isi lan unining pawelik kuwi ateges niti pirsa mring swasana lan wahana. Dene wahana ning rasa pribadine dhewe-dhewe. Sing bener ya ora weruh apa-apa. Ora krungu apa-apa lan ora gondo apa-apa lan sak piturute. Amarga rasa kuwi datan bentuk lan tan wujud. Ananing nyata ana anane ya swasana lan wahana mubah lan musik ing rasa iku dhewe. Mula rasa yen digrayang ora bisa ning bisane mung iso dirasakake. Ya ing kono lungguhing urip. Dene urip mono asipat suci tentrem lan langgeng. Mula niti pirsa kang bener yo ketemu tentrem. Dene patrap lan sikeping raga yen muni ngresepi isi unining paweling. Sadurunge ngresepi paweling luwih dhisik kudu ngresepi isi uni kunci. Patrap sijine raga sakbare sungkem kunci tangan kiwa tengen epek-epek lan drijine kang isih tempuk manunggal kuwi diudunake disumelehake ing dodo. Bagian jempole ditempelake ing pulung ati ya kuwi ngerteni keteking angga. Yen wis satata banjur diterusake maca uni paweling ambal kaping telu lan sak banjure diterusake mijil. Yen ana krentek kersaning rasa arsa mijil paraga patrap sikep ngresepi isi unining paweling mengkono kuwi yektine mengku wewarah. Ka kang nuntun nuduhake nyawiji manunggal gemblenge sari sarining anasir kang patang perkara kang asipat papat iku gelar lang gulunge tetep sumadyo nderekake lakune pancere. Sumeleh aning keteking onggo ngrasakake mlebu metuning napas kang mlebu saka irung metu saka irung nganti ngerteni mlebu metuning napas saka keteking onggo dene sumarah ing palungguhaning sumber dununge ana rasa kang mubah musike weningku deleng urip iku dhewe dadi patrap sikeping raga kang mengkono kuwi anggambarake wujud kasaguhaning panca indriya kang janji saguh dumadya utawa sumadya handherekake marang laku mubah musiing rasa dene wis mangerteni mubah musiing rasa banjur mijil apa mijil sing dikersake marang pribadining dhewe-dhewe sing dimijilke uripe dene mijil ana pirang-pirang mijil sing dadi paugeran ya kuwi kudu mijil sowan ing ngarsaning Rama Prabu Heru Cakra Semana dene sakwising mijil banjur diterusake marang singkir dene singkir kuwi separo unining saka unci kaya dene nyuwun bisa nyingkirake sekabeng rasa lan pangrasa sing ora mapan ora penak ora bisa ngrasakake yen bisa gembleng karo sejatining rasa mula kudu tumindak anyingkirake egone ya kuwi nyingkirake nafsune kang ora bener lan becik mula ing kono ana tembung kaya mengkene Gusti ingkang Maha Suci Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipat tolah. Kula sejatining satriya. Hananiro hananing sun wujudiro wujuding sun. Siro sirno mati dining satrio sejati. Ketiban iduku putih sirno layu dining sang yang konto. Engkono kaucap kaping telu banjur gedruk lemah kaping telu damu munggah kaping telu singkir bisa digunakake yen gunakake ora kepareng ngagem lemek apa wae sikile kudu mancik aneng dhuwuring lemah utawa ibu pertiwi uga nyebul mendhuwur ora kepareng nganggo atap apa-apa ning kudu ana njaba mekaten para kadang pamidanget RRI Madiun wedal sampun nanya kapi buat pilih wonten kirang subuh sito dumateng panjenengan kula nyuwun agunging samudra pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun sugeng dalu rahayu rahayu rahayu kang sarwa pinanggih.